0: Halo.
1: Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

0: Školska godina je počela. Srednje škole u cijeloj Crnoj Gori spremno su dočekale učenike i učenice. U prvi razred upisano ih je oko 7.500. Više u razgovoru sa direktorkom direktorata za srednje i stručno obrazovanje Marijom Gošović, koji je emitovan u emisiji na talasima mladih, naše koleginice Ljiljane Brnović.
1: Gospođo Gošović, za početak da čujemo koliko srednjoškolaca i srednjoškolki je upisano ove godine.
2: Oko 7.500 srednjoškolaca upisano u prvi razred za školsku 2026-27. Godinu. Kad su u pitanju gimnazije, najveće interesovanje je bilo za gimnaziju Slobodan Škerović, za obrazovni program opšte gimnazije i sportske gimnazije, a posle duže vremena popunila je kapacitete i gimnazija Petar I. Petrović Njegoš iz Danilovgrada. Kad su u pitanju stručne škole, uvijek još u prvom roku popune svoje kapacitete i ekonomska škola Mirko Vešović i obrazovni program i ekonomski tehničar, pravno-administrativni tehničar, ali su djeci vrlo interesantne i medicinske škole, pa i medicinska škola u Podgorici i Beranama. Za njih se tražilo mjesto više još u prvom roku. Svi oni obrazovni programi iz oblasti informacionih tehnologija su interesantni budućim srednjoškolcima, pa i tu bilježimo veliko interesovanje učenika.
1: Dobro. Da li u ovoj godini školskoj ima nekih novina u nastavi u srednjim školama?
2: Kad su u pitanju srednje stručne škole, zaista u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, sa školama, sa poslodavcima, trudimo se da svake godine djeci se ponude novi obrazovni programi ili se prethodni revidiraju u skladu sa potrebama tržišta rada. Ono što sam sigurna jeste da je javnost upoznata da je u toku reforma obrazovanja, da je usvojen nacionalni kurikulum, da iz tog nacionalnog kurikuluma će sada se razvijati i programi, novi udžbenici, tako da školsku 2028. 2029. učenici će dočekati po novom reformisanom sistemu.
1: Koliko će to koštati? Da li je to jedan ozbiljen? To jeste ozbiljen projekat, je li tako?
2: Apsolutno. Strategija reforme obrazovanja je jedan veliki projekat i specifično je po tome što prvi put ta strategija podrazumijeva sve nivoe obrazovanja. Od predškolskog, osnovnoškolskog, srednješkolskog, ali i visokoškolskog u domenu obuke i školovanja nastavnika. Tako da sama strategija, kad je obrazovanje u pitanju, je vrlo, vrlo značajan dokument i ono što smo predvidjeli tom strategijom zaista znači jedne važne i bitne reforme za obrazovanje koje u prethodnom periodu imalo puno izazova.
1: Da. Gospođo Gošović, da li srednje škole u Crnoj Gori imaju dovoljno nastavnog i stručnog kadra?
2: Pa kad govorimo o nastavnom kadru i uopšte za sistem i osnovnih i srednjih škola, mogu reći da je po informacijama koje imamo nastava uspješno organizovana. Kadar koji nije samo deficitaran u Crnoj Gori, već i u regionu i u razvijenim zemljama je upravo kadar koji je vezan za STEM nauke. Univerzitet Crne Gore je prošle godine i ponudio jedan novi studijski program hemija koji je već i prošle godine ili ove godine studijske popunio svoje kapacitete. Otvoren je novi studijski program specijalna edukacija i rehabilitacija na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. U saradnji sa Univerzitetom Crne Gore novi nastavni program za profesore matematike u osnovnoj školi u fazi razvoja. Ono što moram naglasiti jeste da ministarstvo upravo podržava kroz stipendije ove nastavničke smjerove i profesije, nastavnike matematike, fizike, hemije, da, matematike, učiteljskog fakulteta, predškolskog, vaspitanja i obrazovanja, i to su stipendije koje dodjeljuje ministarstvo po 300 eura mjesečno, naravno u skladu.
1: To je kao motivacija.
2: Tako je. Tako
1: dobro. Vršničko nasilje ne možemo zaobići i to je nažalost tema. Svake godine zaštitari su počeli da rade prošle školske godine u socijalne radnike i asistente za prevenciju, tako? I taj vid sprečavanja nasilja se nastavlja i dalje.
2: Tako je, apsolutno. Evo informacija od prije dva dana da su ponovo zaštitari u školama, 205 škola, 133 osnovne, 70 srednjih škola i dva doma učenika dobit će zaštitare. Evo i druga godina kako i asistenti za suzbijanje nasilja su u školama, to su ljudi koji su prošli jednu specifičnu obuku da bi upravo bili podrška školama. Mi smo u prethodnom periodu radili zaista puno stvari da fizički obezbijedimo škole, škole su dobile video nadzore, one škole koje su mogle da ograde svoje dvorište, to su i uradile. Jedna vrlo bitna stvar, mi smo promijenili i pravilnike o normativima i pojačali broj stručnih saradnika, odnosno pedagoga i psihologa u školama, prepoznati su i socijalni radnici u školama. Ono što je vrlo važno i bitno, nažalost, vršnjačko nasilje je uvijek aktuelna tema i suočavaju se i razvijenije zemlje sa ovim izazovom. Brojne su nevladine organizacije, brojni su partneri, kako u zemlji, tako i evropski partneri tipa Savjeta Evrope, UNICEF-a, koji nam pružuju podršku u ovome, koji imaju niz projekata koji su vezani upravo za prevenciju nasilja. Djeca od malih nogu definitivno treba učiti da razvijaju empatiju, toleranciju, na koji način da riješe konflikt porodice, ona koja definitivno udara temelje, a škola je tude zajedno u saradnji sa porodicom, to još više nadograđuje.
1: Tako je. Gospođo Gošević, ljetni raspust je uvijek bilo vrijeme kada se uslovi održavanja nastave u školama poboljšavaju, pa kako tu stojimo sa srednjim školama?
2: Kad su u pitanju srednje škole, upravo rekli ste, ljetni raspust je zgodan period da sve ono da se pripremi nova školska godina. Imali smo pripremu prostora, adaptaciju kabineta, dvorišta, tako da su škole spremno dočekale ovaj početak nove školske godine. U toku će biti, ono što mogu najaviti, u toku sljedeće godine da se planiraju rekonstrukcije srednjih stručnih škola, ali dok se taj proces ne finalizuje,
1: da, o tom potom,
2: što bi rekli. I najaviti, tako je.
1: Da. Gospođo Gošević, imate li vi još nešto da kažete?

0: pitam.
1: Evo možda
0: neku poruku.
1: I poruku. Tako je, poruka za srednjoškolce. Svaka promjena je vrlo važna i taj proces adaptacije za učenike od toga da se navikavaju na novi prostor, na novi ambijent, na malo veće očekivanje. Svakako srednja škola je prilika za nova znanja, za nova iskustva, prijateljstva. Znam da će zvučiti kao fraza koju su nama ponavljali kad smo bili srednjoškolci, ali stvarno uspomene koje djeca u školi pamte, koji dožive, pamte ih za cijeli život, tako da svim učenicima želim srećan početak da. Nove školske godine.
0: Dobro, također pridružujem se i ja čestitkama i željama da školska godina prođe što najbolje može. Evo samo da podsjetim slušaoce da je ovoga jutra gošća emisije Na talasima mladih bila direktorka direktorata za srednje stručno obrazovanje Marija Gošović. Gospođo Gošović, hvala vam još jednom na razgovoru.
1: Hvala i vama.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Vijesti. Skupština Crne Gore usvojila je glasovima većine poslanika paket zakona iz oblasti pravosuđa, zaštite ljudskih prava, zaštite podataka o ličnosti, javnih nabavki, poreske politike i lokalne samouprave. Poslanici su nakon cjelodnevne rasprave usvojili predlog zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, kao i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakonika o krivičnom postupku. Usvojeni su i predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti koje obrađuju nadležni organi u svrhu sprečavanja, istraživanja, otkrivanja ili gonjenja krivičnih djela ili izvršenja krivičnih sankcija o kojima je vođena objedinjena rasprava. Većinu glasova dobili su i predlog zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o rodnoj ravnopravnosti i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije. Skupština je usvojila i predlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o javnim nabavkama, zatim predlog zakona o porezu na promet nepokretnosti, predlog zakona o lokalnoj samoupravi i predlog zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela. Službenik odjeljenja bezbjednosti Herceg Novidena je uhopšen zbog sumnje da je dostavljao fotografije odbjeglom Milošu Medenici, nezvanično saznaje portal RTC od izvora iz uprave policije. U toku je akcije u kojoj se traga za više osoba. Kako je rečeno portalu, trenutno se obavljaju pretresi na više lokacija, oduzeta su dva putnička vozila i blokirano više objekata. Miloš Medenica i njegova majka, bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, ranije su prvostepeno osuđeni na 10 godina i 2 mjeseca, odnosno na 10 godina robije. Miloš za kriminalno udruživanje i šverc droge i cigareta, a Vesna Medenica za protivzakoniti uticaj na kolege sudije u više predmeta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je spreman da prihvati volju članova Srpske napredne stranke da bude nosilac liste na predstojećim izborima. Ako dobijem podršku ljudi iz SNS-a da budem kandidat za premijera, moje ideje je da buduća vlada ima najviše 12 ministara, rekao je Vučić za TV Informer i TV Niš u oči sjednice središnjeg odbora Srpske napredne stranke u Nišu. Vučić je kazao da će izbore raspisati 9. ili 10. septembra. Jedinicama ukrajinske vojske naređeno je da na 4 dana obustave borbe, objavila je ukrajinska pravda, pozivajući se na izbore iz nekoliko brigada na različitim frontovima. Naredba je došla uoči posjete Kijevu i Moskvi američkih izaslanika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera. Prema izvorima ukrajinske pravde, obustava borbi počela je u ponoć, trajaće do kraja utorka. Nije jasno na koje se sve jedinice naredba odnosi, a ukrajinske vlasti za sad nisu javno objavile da je dogovor. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da njegovi specijalni izaslanici dolaze u Moskvu i Kijev sa predlogom za okončanje rata Rusije protiv Ukrajine. Na pitanje da li će Witkoff i Kushner donijeti nove predloge, Trump je odgovorio: oni nose sa sobom predlog za okončanje rata. Američki predsjednik je naveo da se nada da će diplomatski napori biti uspješni, ističući da su Witkoff i Kushner dvojica odličnih pregovarača. U ruskom napadu na grad Kamjanske u Dnjetropetrovskoj oblasti Ukrajine poginule su 4 osobe, dok je 5 povrijeđeno, saopštio načelnik Dnjetropetrovske oblasti Aleksandar Ganža. 3 povrijeđene osobe nalaze se u bolnici, među kojima je 30-godišnja žena koja je na odjeljenju intenzivne njege, prenosi Ukrinform. Prema njegovim riječima, ruska vojska izvela je napad na industrijsko postrojenje u Kamjanskom. Vrijeme danas u Crnoj Gori, sunčano toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjiv, najviša dnevna temperatura od 28 do 37 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Reklame Radija Crne Gore.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
5: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Mtel, imate prijatelje.
6: Poštovani putnici,
7: uskoro polijećemo.
6: A u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne.
7: Popušteno u Evropu, jer EU roaming internet je uključen u sve one pakete. Zato slobodno surfuj, postavljaj storije, šalji fotke i javljaj se svojima gdje god da si. One, za svaki trenutak.
0: Reklame Radija Crne Gore.

0: Politikolog, društveni aktivista i humanitarac, magistar Emir Pilav poznat je širom svijeta po svom humanitarnom radu. Pilav je bio gost naše emisije Spona. Ovog jutra emitujemo dio razgovora koji je pripremila koleginica Aida Rastoder.
1: Evo Emir, vaše ime se često veže za humanitarne akcije, a naš direktan povod i jeste bio video koji ste objavili na društvenoj mreži gdje su djeca iz Ugande se zahvalila vama i vašoj porodici na donaciji koju ste poslali kako bi oni imali iftar. Odakle ideja baš djeci iz Ugande da pošaljete novac i odakle ta potreba da činite dobro i ljudima koji vam nisu poznati bliski?
2: Pa prije svega hvala vam što ste primijetili to, jer nadam se da će i kroz ovaj prilog još ljudi biti zainteresovani da donira kroz tu organizaciju. Pa to je sve počelo na neki način bojažljivo. Prije godinu dana, tačnije prethodni Ramazan kada je bio, ja dok sam čisto ono kako kažu, surfujući po internetu, po društvenim mrežama, vidio sam kod jedne moje prijateljice sa Kosova da je objavila snimak iz Ugande gdje djeca se zahvaljuju na doniranom iftaru. Ja sam joj poslao poruku da je pitam o čemu se radi, obzirom da znam da postoji dosta organizacija koje, nažalost, rade razne prevare. A uvijek me je nekako privlačilo da pomognem toj djeci, ako već ne mogu fizički dodajem da im pomognem, makar na taj neki način tom donacijom. I kada sam je poslao poruku, ona je meni objasnila da je ta organizacija sa kojom ona sarađuje već, da kažem, provjerena i da već dugi niz godina ona to radi i da mogu ja da doniram ako želim, da će to otići na tu pravu adresu. I ja sam onda, da kažem, donirao tada i objavio sam prije godinu dana taj prvi snimak. I nakon toga se javilo dosta mojih prijatelja da pitaju je li ovo prevara, kako oni mogu da uplate, jer opet da kažem, neću sad da se nešto hvalim, ali uživam neki vid povjerenja kad objavim tako nešto da to provjereno. I to se nastavilo sve i do ove godine, gdje sam isto izabrao, da kažem, u toku mjeseca Ramazana da doniram određen broj iftara toj organizaciji, to jeste toj djeci, i to se opet, da kažem, ostvarilo kao uspješnim, jer mi se opet javilo dosta prijatelja koji su donirali. Čak možda, da kažem, da bude uspješnije, nastavit ćemo čak i nakon Ramazana, jer ova organizacija preko koje idemo radi te humanitarne akcije tokom čitave godine i ne odnosi se samo na doniranje obroka, već svi zainteresovani mogu da doniraju također za izgradnju bunara, za izgradnju džamije, za izgradnju škole. Znači ima dosta tih programa, sve zavisi ko je za šta zainteresovan. Tako da je to, da kažem, jedna lijepa priča i nekako kad, iako ja ne volim taj marketing, da kažem, po pitanju tih humanitarnih dešavanje ti, da kažem, pomoći, morao sam da objavim čisto iz tog razloga da natjeram i druge ljude da i oni doniraju, što sam i uspio, čisto da bi ta djeca, eto, makar mjesec u Ramazanu se obradovala ne samo od nas, već i od mnogih ljudi koji doniraju svakodnevno toj organizaciji.
1: Evo, rekli ste da se javi veliki broj vaših prijatelja, a možda i ljudi koje ne znate da isto uradi, da slijede vaš primjer. Da li to znači da humanost ipak živi među nama? Iako se možda ne vidi toliko, jer ljudi koji to rade od srca možda i ne žele da se reklamiraju. Ali iz vašeg iskustva, da li je to i dalje prisutno? Ili smo postali sebični?
2: Pa mislim da nismo. Mi smo taj, da kažem, dio svijeta, pogotovo ovaj dio ovdje Balkana, da kažem opet, bivše Jugoslavije, gdje je empatija i dalje je aktivna, jer mi smo svjedoci, evo, nebitno za ovaj primjer, imali smo dosta i elementarne nepogode, imali smo poplave, imali smo zemljotresa, gdje smo uvijek bili tu da pretočimo jednim drugima za pomoć, također i neke akcije na lokalnom nivou gdje je trebalo nekome da se skupi novac, uvijek smo tu da se pomažemo bez obzira na bilo koje razlike nacionalne, vjerske, političke. Tako da mislim da ovi ljudi koliko god imaju problema, a imaju i mnogo, koliko god da su pogođeni možda nekim privatnim, sobstvenim siromaštvom, uvijek će naći sredstva da pomognu drugome, ako ne u smislu novca ili možda nekog obroka, makar da pomognu i lijepom riječju, možda i nekim savjetom, tako da mislim da nismo još postali digitalne životinje, tako da nazovem, da smo i dalje zadržali makar jedan dio duše da pomognemo nekome drugom.
1: Što je posebno važno za mlade ljude da imaju to u sebi. Ako znamo da su u Europi pa i svijetu ta stavka u CV-u vrlo cijeni, taj volonterizam, kakva je situacija kod nas?
2: Pa kod nas, nažalost, je djelimično to institucijama, da kažem, sprovedeno. Saglasan sam i u pravu ste to kad kažete da u određenim evropskim zemljama taj volonterski rad faktički znači nekad da se računa i kao možda radni staž, što i postiče mlade ljude da ulaze rano u taj volonterski rad. Čak smo svjedoci da volonteri imaju razne benefite, od, nemam pojma, od, na primjer, nekog besplatnog parking mjesta do bioskopskih karata, do nekih popusta, tako da sve su to neki poticaj. Mi, nažalost, ovdje, opet moram iskritikujem određeni NVO sektor, koristimo volontere, pogotovo mlade ljude, kada samo treba raditi nešto fizički, što je opet okej. Okay. Naprimjer, kad su pitanje te ekološke akcije čišćenja rijeka, šuma, parkova. Međutim, volontarizam nije samo to. Volontarizam je potrebno proširiti i jedan od najboljih i najsvjetlijih primjera možda za volontarizam je Crveni krst, na primjer, koji godinama ima jednu veoma stabilnu bazu volontera koji pomažu onim najugroženijim kategorijama stanovništva. Ali smatram da bi svaka škola, svaka možda institucija, ustanova trebala da ima taj neki volonterski klub, jer ne treba ga vezivati samo za mlade. Volonter može biti neko ko više nije mlad, ali ima elana i volje i energije da pomogne nekom drugom. Tako da mislim da bi trebalo utvrditi neki malo jači zakon o volonterizmu kako bi se na neki način mladi ljudi pospješili da se uključuju, čak možda i od vrtića, tog predškolskog uzrasta, pa onda već kasnije to ide, jer volontarizam ne može ništa teško da donese, ništa loše se može da izgradi čovjeka da bude dobra, da kažem, jedinka i dobar faktor.
1: To sam htjela da vas pitam, koliko vas to lično i raduje, ali koliko se i razvijate i lično i profesionalno zahvaljujući takvim akcijama i humanim i volonterizmom, koliko sami sa sobom kad ostanete ste nekako srećni i ponosni na sebe?
2: Pa mislim, meni je generalno i nekako imperativ ostao i učen sam tako od malih nogu da ne mogu ja da budem spokojan ako znam da mi komšija, na primjer, da mu nešto fali. Ili da znam, na primjer, da ne mogu ja pomoći svakom čovjeku na svijetu, ali se potruditi, na primjer, ako ja direktno ne mogu da ću naći nekoga ko može da pomogne. E sad, to zadovoljstvo koje dođe nakon određene uspješne akcije je nemjerljivo i mislim da ništa ne može zamijeniti to.
1: Poput one djece iz Ugande.
2: I tekako, znači, koliko god je možda nama muškarcima teško da priznamo to, ono krene neka suza i jednostavno neka nam bude i žao zašto ne možemo više da im pomognemo, ali opet i to naše malo njima mnogo znači. I kada bi me sada sutra neko pitao, Emire, da ostaviš sve to sa strane čime se baviš, od politike, muzike i sveg tog aktivizma, da se bavim tim volonterskim radom, da pomažem, evo, konkretno toj djeci, bez razmišljanja bi to prihvatio, jer nekako me to ispunjava, nekako sam sretan i žao mi je što, na primjer, mi ovdje u Crnoj Gori nemamo razvijen taj, opet vraćamo se na onu priču, sistem takvog pomaganja, jer smo svjedoci ne samo u Pljevima, jer u Crnoj Gori imamo dosta ljudi koji su na ivici, da kažem, tog života po pitanju i socioekonomskog statusa, tako da ispunjavam i tekako. Volio bih da se bavim tim češće, kako mi obaveze sad dozvoljavaju, trudim se, ali eto, bit ću bolji.
1: Hvala najljepša.
2: Hvala vam.
3: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Nikšić gitar festivala i to vrhunskim konceptom Crnogorskog simfonijskog orkestra uz dirigentsku palicu Ive Marcano.
1: Jedan dio programa održat će se na trgu, ali i u Njegoševoj ulici, namijenjen svim generacijama, kao i centralni događaj 18. septembra.
0: Upravo tako, centralni događaj, a to će biti veliki koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda Željka Joksimovića, a prije nastupa Željka Joksimovića publici će se predstaviti mlada zvijezda u usponu Isak Šabanović. Dakle, to će biti jedan istinski spektakl koji će propratiti sada već tradicionalni vatromet i to će biti prilika da Nikšić bude mjesto koje će okupiti ne samo naše sugrađane, nego vjerujemo i brojne goste sa strane, kako iz crnogorskih, tako i regionalnih gradova.
1: Biće i turističko-privrednog programa, tradicionalni bazar, dani meda, ali i čorbijada, po kojoj Nikšić postao prepoznatljiv posljednjih godina na Slanom jezeru.
0: Tako je, septembrski dani ne podrazumijevaju samo program iz kulture, već i program iz sporta i drugih oblasti, upravo je tako kako ste kazali. 12. septembra biće upriličeno novo izdanje čorbijade koja nosi naziv Memorial Božidar Čolaković i biće na jednoj lijepoj lokaciji kod Slanog jezera. Ove godine imamo i 18. septembrski bazar lokalnih proizvoda koji će se za razliku od prethodnih održati na platovu i svedobne kuće od 14. do 18. Imaćemo 19. u 10 časova i tradicionalni dan meda. Imamo i nekoliko zanimljivih edukativnih kampova i brojna sportska dešavanja.
1: E, kada pominjemo sportska dešavanja, Nikšić je prepoznat kao grad sporta. Brojni turniri se organizuju u okviru manifestacije Septembrski dan, pa da pomenemo samo neke od njih.
0: Biće preko 40 sportskih dešavanja, mnogo zanimljivih. Ono što bih pomenuo jeste tradicionalni turnir u futsalu Kupa Slobodana Nikšića koji traje od 14. do 19. Tu će biti tradicionalno peto okupljanje fudbalera mlađih kategorija u organizaciji fudbalskog kluba Onogošt, internacionalni turnir Academic Open, karate Kup Nikšić 2026, tradicionalni turniri u rukometu, košarci, šahu, bilijaru, pikadu, dakle za sve ljubitelje sporta biće nešto zanimljivo za pogledati.
1: I za kraj razgovora, opština je svakako organizator manifestacije, ali nosioci programa su javne ustanove, udruženja. Kako ste zadovoljni saradnjom i na koji način je izvršena selekcija i odabir programa? Vidimo da je raznovrstan i vjerujem da je kvalitet bio presudan.
0: Prilikom koncipiranja repertoara, ne samo kada su u pitanju septembrski dan, nego kada su u pitanju i programi koji se realizuju u okviru koncepta Nikšićka kulturna scena, se pažljivo biraju sa namjerom da za svakog našeg sugrađana nađemo neki program koji će mu biti zanimljiv, da jednostavno zadovoljimo generacije od 7 do 77 godina, dakle sve generacije da budu zastupljene i da budu zastupljeni različiti senzibiliteti. Saradnja sa ustanovama kulture je izuzetna, ne samo sa njim, nego i sa svim akterima koji su dali svoj značajan doprinos u prilikom kreiranja septembrskih dana i normalno da institucije kulture dominantno realizuju ovaj repertoar, tako da vjerujem da će građani biti zadovoljni i da će se sjećati ovih programa koji ćemo biti u prilici da vidimo do kraja septembra.
1: Hvala vam mnogo na razgovoru i izdvojenom vremenu.
0: Hvala i vama na pozivu i prilici da predstavim našu tradicionalnu manifestaciju.

0: 9 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Situacija sa požarima u Nikšićkoj opštini je i tokom prethodne noći bila izuzetno teška, a najkritičnije i dalje na području Prage, kazali su i službe zaštite i spasavanja Nikšić. Kako su istakli, jutro su i dvije ekipe krenule na Jasenovo polje. Nikšićki vatrogasci danas će imati pomoć vojske Crne Gore i aviohelikopterske jedinice. Cijelu noć su naše ekipe na terenu i bore se sa požarima. Helikopteri će jutro su 9 sati da gase požare u Milojevićima i Vitasojevićima, dok će i oni gasiti požare na području Bijelih Poljana iznad Broćanca, kazao je Bojan Bjelović iz Nikšićke službe zaštite i spasavanja. Veliki požar bio aktivan i na Bogatićima. U ruskom napadu na grad Kamjanske u Dnjetropetrovskoj oblasti Ukrajine poginule su 4 osobe, dok je 5 povrijeđeno, saopštio je danas načelnik Dnjetropetrovske oblasti Aleksandar Ganža. 3 povrijeđene osobe nalaze se u bolnici, među kojima je 30-godišnja žena koja je na odjeljenju intenzivne njege, prenosi Ukrinform. Prema njegovim riječima, ruska vojska izvela napad na industrijsko postrojenje u Kamjanskom. Američka administracija bi u traženju rješenja za sukob u Ukrajini trebala oduzme u obzir stanje na terenu, koje se prema ocjeni Moskve mijenja na štetu Kijeva, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov, komentarišući dolazak specijalnog izaslanika predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Steve'a Witkoffa i zeta Donalda Trumpa Jareda Kushnera u Moskvu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zahtijeva od evropskih država da vrate novac za pomoć Ukrajini koja je pružena tokom mandata njegovog od prethodnika Josepha Bidena. U objavi na svojoj društvenoj mreži True Social, Trump navodi da je riječ o pomoći vrijednoj 100 milijardi dolara koju su SAD pružile bez ikakve naknade. Prema njegovim riječima, to je suma koju bi Europa platila da su evropske države bile zamoljene da to učine. Tražit ćemo povraćaj tog novca, iako s određenim zakašnjenjem, dodaje Trump. Prognoza vremena. Sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv. Jutarnja temperatura od 8 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

nedjelju 6. septembra navršava se 7 dana od smrti Šoškić Vukosava Aleksandra Leke. Toga dana u 9 časova posjete je njegovoj vječnoj kući na groblju u Pepiću ožalošćena porodica Šoškić.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Kako prenosi radio televizija Crne Gore, za izgradnju dionice Mateševo-Andrijevica, država planira da ekspropriše 5022 kvadratna metra zemljišta kompanije Biotel, dok je parcela istovremeno blokirana u okviru istrage protiv Televeksa. Postoje otvoreno pitanje šta će biti sa naknadom za eksproprisano zemljište. Riječ je o parceli koja je povezana sa kompleksom nekadašnje fabrike peleta, ali i sa postupkom koji vodi specijalno državno tužilaštvo. Imovina Biotela već se nalazi pod blokadom specijalnog državnog tužilaštva. Zabrana raspolaganja znači da kompanija ne može slobodno da proda, optereti ili na drugi način koristi imovinu bez saglasnosti nadležnih organa. Naknada postaje ključno pitanje. Eksproprijacija podrazumijeva da država zbog javnog interesa može oduzeti zemljište, ali je dužna da vlasniku isplati odgovarajuću naknadu. Agencija za zaštitu ličnih podataka izvršila je kontrolu video nadzora u kliničko-bolničkom centru Berane i nije utvrdila nikakve nepravilnosti. To je saopštio menadžment kliničko-bolničkog centra Berane, navodeći da nije utvrđeno da su pacijenti snimani i da je sistem video nadzora postavljen i koristi se u skladu sa zakonom. Prema rezultatima kontrole nije bilo snimanja pacijenata, a kamere su postavljene na mjestima predviđenim za video nadzor i u skladu sa zakonskim propisima, saopšteno je iz kliničko-bolničkog centra Berane. Crnogorske sindikalne organizacije upozorile su na dalje urušavanje socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i tražile od Europske komisije da zatvaranje poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje, bude uslovljeno rješavanjem pitanja opšteg kolektivnog ugovora. Europska konfederacija sindikata Unije slobodnih sindikata i Savez sindikata Crne Gore uputili su Europskoj komisiji pismo u kojem su naveli da pogoršanje socijalnog dijaloga u Crnoj Gori ugrožava napredak u okviru poglavlja 19. Crna Gora može do kraja 2026. godine završiti pregovore s Europskom unijom, a 2028. je realna godina za članstvo, ocijenio je docent dr. Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore sa Europskom unijom u razgovoru za Europlus na radiju Crne Gore. Istako je da geopolitika može ubrzati proces evropskih integracija, ali ne može zamijeniti sprovođenje reformi, dok nastavak tog procesa vidi kao jedan od glavnih uslova za očuvanje podrške svih država članica Europske unije. Posebnu težinu, kako je rekao, ima oblast vladavine prava. Nepristupačnost terena ne smeta piromanima i to iz godine u godinu ostaje ozbiljan problem. Od početka godine, zbog sumnje na krivična djela u vezi sa požarima, procesuirano je 50 osoba, podaci su uprave policije. Za podmetanje požara predviđene su kazne do 8 godina zatvora. Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak, 7. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. U utorak u terminu od 9 do 14.30 dio sela Zabrđe i dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radiju Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, ponegdje uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 37 stepeni. Čuli ste vijest.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

nedjelju 6. septembra navršava se 7 dana od smrti Šoškić Vukosava Aleksandra Leke. Toga dana u 9 časova posjete je njegovoj vječnoj kući na groblju u Pepiću ožalošćena porodica Šoškić.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Emisiju Seoska razglednica nastavljamo lijepom pričom o nedavno održanoj manifestaciji Dani crnogorskih opština na vrhu. Tokom dvije sedmice od 17. do 28. avgusta gornja stanica Kuk Žičare Kotor Lovćen bila je mjesto susreta različitih krajeva Crne Gore, njihove tradicije, gastronomije, zanata, muzike i turističke ponude. Manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu okupila je 9 crnogorskih opština, prijestolnicu Cetinje, Bar, Mojkovac, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Berane, Andrijevicu i Kotor, sa idejom da se njihov autentični lokalni identitet predstavi velikom broju međunarodnih gostiju koji svakodnevno posjećuju žičaru Kotor Lovćen. Ideja organizatora bila je da prostor na Kuku dobije dodatnu vrijednost kao platforma za promociju cijele destinacije. Na pomenutoj manifestaciji opština Andrijevica predstavila je svoje specifičnosti pod okriljem Komova i Vasojevića. Posjetioci su imali priliku da se upoznaju sa prirodnim ljepotama Podkomovskog kraja, bogatom historijom i investicionim potencijalima ove sjeverne opštine. Osjećaj doma i porodice, upravo to su riječi jedne od turistkinja koja je na žičari Kotor Lovćen sa ostatkom svijeta upoznala Crnu Goru i kroz ponudu opštine Andrijevica. Od etno sela i katuna preko domaće rakije i meda do avanturizma u prirodi. Sve to je bilo na štandovima koji su od početka manifestacije Dani crnogorskih opština na vrhu ubjedljivo bili najpuniji. Degustirali su se priganice sa medom, liker od jagoda, džem od borovnica sa Komova. Da je gostoprimstvo ono što ih najviše krasi, domaćini iz Andrijevice su pokazali pozivanjem turista da im se pridruže u razgovoru, služeći im nešto od specijaliteta. Po tome se izdvojila i porodica Ćirović sa gazdinstvom Kraljska koliba, koja je dobitnik zlatne plakete za najbolje seosko domaćinstvo u Crnoj Gori. Prepoznato je naše gostoprimstvo, pa onda kvalitet proizvoda i ljepote našeg domaćinstva. Imamo liker od jagode, džem i rakiju od šljive i sirup od borovnice. Izdvojio bih rakiju jer kogoda dođe sa velikom željom je proba, svi budu zadovoljni, istakao je Matija Ćirović. Za med Vukice Đukić turisti kažu da je izuzetno ukusan. Probali su ga sa njenim priganicama pripremljenim u etno selu Koljeno. Imamo 8 bungalova, nudimo splavarenje, imamo vidikovce koji pružaju predivan pogled na Lim. Imamo dušu i ljubav. To je ono što je najvažnije i što najviše dajemo, poručila je Đukić. A pored prirode i ljubavi koja liječi, lijek su i melemi pčelara Dragana Đurkovića. Melemi su na bazi pčelinjih proizvoda i bilja. Jako su dobri, brzi i efikasni. Ne treba dug tretman. Svega nekoliko mazanja. Imamo i domaći specijalitet medovu klekovu i rakiju na bazi propolisa. Time sam zaokružio svoju pčelarsku proizvodnju, kazao je Đurković. Domaći sokovi i džemovi mogli su se probati i kupiti kod Dragane Dubak, vlasnice gazdinstva Ganga. Kod mene ima slatkog, likera od maline, mandarine, višnje. Imam i kompote od šljiva, pletem čarape, pape i prsluke, navodi Dubak, na čijem su štandu posjetioci najviše degustirali proizvode od borovnice. A ono što se pravi i proba u Andrijevici servira se na posuđu koji je ručni rad Dragana Nikolića i njegovog seoskog domaćinstva Nikolić. Kuhinske daske, dekorativne lampe i satovi su od orahovine. Sve to pravim u slobodno vrijeme, rekao je Nikolić i dodao da su gosti na njegovom gazdinstvu prvenstveno porodice sa djecom. Privlači ih, kaže, dvorište, igralište i bašta u kojoj slobodno beru povrće i tako osjećaju čari života na selu. Stranci vole i da nazdrave, a koliko je to poseban čin u Andrijevici, govori tradicija koju nosi naša Vasojevka, domaća rakija Milića Novovića. Imamo nekoliko vrsta voćnih rakija, to su šljiva, dunja, jabuka. Šljiva ide u dvije varijante, turisti najviše biraju upravo šljivu. Zauzima i najveći procenat u prodaji svih rakija, istakao je Novović. Pored vremena u prirodi, gosti u Andrijevici imaju priliku da dožive i spa trenutke u ekokatunu Jelovica. Imamo veliki bazen, zip line. Htjeli smo da pružimo svakom gostu što veći odmor dalje od gradske gužve, kaže Iskra Zečević. Poseban doživljaj u predjelima Andrijevice je berba borovnice na Komovima, a o parku prirode Komovi za radio televiziju Crne Gore govorila je Ivana Vukićević. Borovnica koju smo ubrali stiže sa planinskih pašnjaka Komova. Pokušali smo da mali dio atmosfere prenesemo na naš štand. Komovi se moraju doživjeti, pa pozivamo sve turiste da nas posjete i tako upoznaju netaknutu prirodu i divlju ljepotu ove planine, poručila je Vukićević. Koliko se ponose svojim proizvođačima i ljepotama Andrijevice, naglašavaju i u lokalnoj turističkoj organizaciji. Andrijevica je mali, ali veoma bitan biser sjevera Crne Gore. Imamo netaknutu prirodu, velike potencijale za avanturistički turizam, za planinarenje, tradicionalnu hranu. To 99% stranih državljana najviše cijeni kod nas. Ovakvi događaji promovišu Andrijevicu na najbolji način. Na žičari Kotor Lovćen dnevno je po nekoliko hiljada ljudi, što je velika prednost za promociju, naglasio je predstavnik turističke organizacije Andrijevica Lazar Kastratović i zahvalio organizatorima na pozivu i organizaciji manifestacije Dani crnogorskih opština na vrhu. Uz gastronomiju i ljepote prirode idu i narodne igre koje je turistima predstavilo kulturno-umjetničko društvo Komovi iz Andrijevice. Trudimo se da na poseban način čuvamo tradiciju i kulturu naše kraja. Smatram da su djeca najbolji ambasadori toga. Kroz putovanja, nastupe, dugogodišnji trud možemo da predstavimo Andrijevicu sa ponosom, kazala je rukovoditeljka i koreografkinja kulturno-umjetničkog društva Komovi Ivana Zečević. Manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu završena je predstavljanjem Kotora. Prema utiscima učesnika i turista, ideja je uspjela, pa vjeruju da će i narednih godina na ovaj način predstavljati i upoznavati Crnu Goru. Tokom prethodne dvije sedmice, koliko je manifestacija trajala, turiste su sa svojom ponudom upoznali Cetinje, Bar, Mojkovac, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Berane, Kotor i naravno Andrijevica.
0: Selo.
2: Tradicija. Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Emisiju Seoska razglednica nastavljamo lijepom pričom o nedavno održanoj manifestaciji Dani crnogorskih opština na vrhu. Tokom dvije sedmice od 17. do 28. augusta gornja stanica Kuk Žičare Kotor Lovćen bila je mjesto susreta različitih krajeva Crne Gore, njihove tradicije, gastronomije, zanata, muzike i turističke ponude. Manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu okupila je 9 crnogorskih opština, prijestolnicu Cetinje, Bar, Mojkovac, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Berane, Andrijevicu i Kotor, sa idejom da se njihov autentični lokalni identitet predstavi velikom broju međunarodnih gostiju koji svakodnevno posjećuju žičaru Kotor Lovćen. Ideja organizatora bila je da prostor na Kuku dobije dodatnu vrijednost kao platforma za promociju cijele destinacije. Na pomenutoj manifestaciji opština Andrijevica predstavila je svoje specifičnosti pod okriljem Komova i Vasojevića. Posjetioci su imali priliku da se upoznaju sa prirodnim ljepotama Potkomovskog kraja, bogatom istorijom i investicionim potencijalima ove sjeverne opštine. Osjećaj doma i porodice, upravo to su riječi jedne od turistkinja koja je na žičari Kotor Lovćen sa ostatkom svijeta upoznala Crnu Goru i kroz ponudu opštine Andrijevica. Od etno sela i katuna preko domaće rakije i meda do avanturizma u prirodi. Sve to je bilo na štandovima koji su od početka manifestacije Dani crnogorskih opština na vrhu ubjedljivo bili najpuniji. Degustirali su se priganice sa medom, liker od jagoda, džem od borovnica sa Komova. Da je gostoprimstvo ono što ih najviše krasi, domaćini iz Andrijevice su pokazali pozivanjem turista da im se pridruže u razgovoru, služeći im nešto od specijaliteta. Po tome se izdvojila i porodica Ćirović sa gazdinstvom Kraljska koliba, koja je dobitnik zlatne plakete za najbolje seosko domaćinstvo u Crnoj Gori. Prepoznato je naše gostoprimstvo, pa onda kvalitet proizvoda i ljepote našeg domaćinstva. Imamo liker od jagode, džem i rakiju od šljive i sirup od borovnice. Izdvojio bih rakiju jer kogoda dođe sa velikom željom je proba, svi budu zadovoljni, istakao je Matija Ćirović. Za med Vukice Đukić, turisti kažu da je izuzetno ukusan. Probali su ga sa njenim priganicama, pripremljenim u etno selu Koljeno. Imamo 8 bungalova, nudimo splavarenje, imamo vidikovce koji pružaju predivan pogled na Lim. Imamo dušu i ljubav. To je ono što je najvažnije i što najviše dajemo, poručila je Đukić. A pored prirode i ljubavi koja liječi, lijek su i melemi pčelara Dragana Đurkovića. Melemi su na bazi pčelinjih proizvoda i bilja. Jako su dobri, brzi i efikasni. Ne treba dug tretman. Svega nekoliko mazanja. Imamo i domaći specijalitet medovu klekovu i rakiju na bazi propolisa. Time sam zaokružio svoju pčelarsku proizvodnju, kazao je Đurković. Domaći sokovi i džemovi mogli su se probati i kupiti kod Dragane Dubak, vlasnice gazdinstva Ganga. Kod mene ima slatkog, likera od maline, mandarine, višnje. Imam i kompote od šljiva, pletem čarape, pape i prsluke, navodi Dubak, na čijem su štandu posjetioci najviše degustirali proizvode od borovnice. A ono što se pravi i proba u Andrijevici servira se na posuđu koji je ručni rad Dragana Nikolića i njegovog seoskog domaćinstva Nikolić. Kuhinske daske, dekorativne lampe i satovi su od orahovine. Sve to pravim u slobodno vrijeme, rekao je Nikolić i dodao da su gosti na njegovom gazdinstvu prvenstveno porodice sa djecom. Privlači ih, kaže, dvorište, igralište i bašta u kojoj slobodno beru povrće i tako osjećaju čari života na selu. Stranci vole i da nazdrave, a koliko je to poseban čin u Andrijevici, govori tradicija koju nosi naša Vasojevka, domaća rakija Milića Novovića. Imamo nekoliko vrsta voćnih rakija, to su šljiva, dunja, jabuka. Šljiva ide u dvije varijante, turisti najviše biraju upravo šljivu. Zauzima i najveći procenat u prodaji svih rakija, istakao je Novović. Pored vremena u prirodi, gosti u Andrijevici imaju priliku da dožive i spa trenutke u ekokatunu Jelovica. Imamo veliki bazen, zip line. Htjeli smo da pružimo svakom gostu što veći odmor dalje od gradske gužve, kaže Iskra Zečević. Poseban doživljaj u predjelima Andrijevice je berba borovnice na komovima, a o parku prirode Komovi za radio televiziju Crne Gore govorila je Ivana Vukićević. Borovnica koju smo ubrali stiže sa planinskih pašnjaka Komova. Pokušali smo da mali dio atmosfere prenesemo na naš štand. Komovi se moraju doživjeti, pa pozivamo sve turiste da nas posjete i tako upoznaju netaknutu prirodu i divlju ljepotu ove planine, poručila je Vukićević. Koliko se ponose svojim proizvođačima i ljepotama Andrijevice, naglašavaju i u lokalnoj turističkoj organizaciji. Andrijevica je mali, ali veoma bitan biser sjevera Crne Gore. Imamo netaknutu prirodu, velike potencijale za avanturistički turizam, za planinarenje, tradicionalnu hranu. To 99% stranih državljana najviše cijeni kod nas. Ovakvi događaji promovišu Andrijevicu na najbolji način. Na žičari Kotor Lovćen dnevno je po nekoliko hiljada ljudi, što je velika prednost za promociju, naglasio je predstavnik turističke organizacije Andrijevica Lazar Kastratović i zahvalio organizatorima na pozivu i organizaciji manifestacije Dani crnogorskih opština na vrhu. Uz gastronomiju i ljepote prirode idu i narodne igre koje je turistima predstavilo kulturno-umjetničko društvo Komovi iz Andrijevice. Trudimo se da na poseban način čuvamo tradiciju i kulturu našeg kraja. Smatram da su djeca najbolji ambasadori toga. Kroz putovanja, nastupe, dugogodišnji trud možemo da predstavimo Andrijevicu sa ponosom, kazala je rukovoditeljka i koreografkinja kulturno-umjetničkog društva Komovi Ivana Zečević. Manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu završena je predstavljanjem Kotora. Prema utiscima učesnika i turista, ideja je uspjela, pa vjeruju da će i narednih godina na ovaj način predstavljati i upoznavati Crnu Goru. Tokom prethodne dvije sedmice, koliko je manifestacija trajala, turiste su sa svojom ponudom upoznali Cetinje, Bar, Mojkovac, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Berane, Kotor i naravno Andrijevica.
0: Selo.
2: Tradicija. Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Dobar dan, dragi slušalci, na talasima ste Radio Andrijevice i pratite emisiju Muzika za dušu. U fokusu ovonedeljnog izdanja ove emisije bit će najpoznatiji pop i dance izvođači. Zajedno ćemo se podsjetiti njihovih najvećih hitova, priča, spotova i vremena kada je svaki ton imao svoj korak, a svaki singl svoj ples. Kroz ovu muzičku avanturu će vas voditi Olja Đukić i Ramiz Gruda. 90. su ponovo sa nama, pojačajte zvuk i uživajte. Počinjemo sa Đorđem Balaševićem, legendarni kantautor koji je i 90. punio dvorane širom zemlje svojim emotivnim pjesmama. Najpoznatiji hitovi Đorđa Balaševića obuhvataju bezvremenske balade i poetične pjesme koje su obilježile generacije. A neki od najvećih hitova Đorđa Balaševića su Neki novi klinci, emotivna pjesma o djetinjstvu i prohujalom vremenu, Priča o Vasi Ladačkom, balada o sudbini i propuštenim prilikama u Panonskoj ravnici, Djevojka sa čardaš nogama, ritmična i sjetna pjesma o neprežaljenoj ljubavi. Oprosti mi Katrin, jedan od njegovih ranih i najprepoznatljivijih hitova. Život je more, pjesma puna životne filozofije. U današnjem izdanju ove emisije poslušajte neke od hitova Đorđa Balaševića.

0: Top 011. Izuzetno popularna pop dance grupa čiji su članovi bili i Goca Tržan i Ivana Petars, poznati po pjesmama Vrapci, Tesno i Okreni broj 95. Najpoznatiji hitovi popularne 90-ih pop dance grupe Top 011 obilježili su muzičku scenu bivše Jugoslavije zaraznim ritmovima i duhovitim tekstovima. Glavni hitovi grupe Top 011 su Reka, Bunda, Šta to beše mozak, Laži me, Dosadan dan, Možda ti se vrati kao Lesi, Metar po metar, Ultra mega giga riba, Okreni broj 95 i Kapetan Lađe.
1: Halo.
2: Ej, čao, ja sam, znaš šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
2: Šta, ništa, znaš, teo sam te zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Polandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. Ne moram li sutra se vidimo, kako je funkcija u dojelu.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?
0: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: 14 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Službenik odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi DN uhapšen je zbog sumnje da je dostavljao fotografije odbjeglom Milošu Medenici, nezvanično saznaje portal Radio Televizije Crne Gore od izvora iz uprave policije. Policija traga za više osoba. 6 ukrajinskih državljana protjerano iz Crne Gore zbog sumnje da su uspostavili saradničku mrežu sa jednom visoko rizičnom organizovanom kriminalnom grupom u našoj zemlji. To je saopšteno iz uprave policije. Na putu Podgorica-Bar u mjestu Vranjina danas oko 12 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj ima povrijeđenih osoba. Za vrijeme trajanja uviđaja saobraćaj je bio obustavljen, a stvorena je ogromna kolona vozila. Skupština Crne Gore usvojila je kasno sinoć paket zakona iz oblasti pravosuđa. Poslanici su nakon cjelodnevne rasprave usvojili predlog zakona o zaradama u vezi sa vršenjem pravosudne funkcije, kao i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakonika o krivičnom postupku. Prema presjeku stanja Ministarstva unutrašnjih poslova na teritoriji Crne Gore evidentirano je više aktivnih požara, dok su nadležne službe u kontinuitetu angažovane na njihovom gašenju, lokalizaciji i kontroli. Najviše požara je u Nikšiću. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kasno sinoć da šalje svoje izaslanike Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa u Moskvu i Kijev sa predlogom da se okonča rat u Ukrajini. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države uskoro mogle da napadnu iransku planinu Pikax. Financial Times je objavio da SAD traže novi i širi sporazum sa Iranom koji bi obuhvatio nuklearni program Teherana i status plovidbe kroz Ormuški Moreuz. Crnogorske ajkule nisu uspjele da ostvare i drugu pobjedu protiv selekcije Rusije na svjetskom prvenstvu. U četvrtfinalnom duelu vaterpola 4x4 koji je odigran u Dubrovniku, Rusija je slavila sa 3-0 u setovima i tako zaustavila Crnogoru na putu ka polufinalu. I danas je u našoj zemlji veoma toplo vrijeme. Maksimalna temperatura tokom dana do 37 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Oj, vesela veselice!

0: I priče o izvođačima.
1: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Dobar dan, dragi slušalci. Na talasima ste Radio Andrijevice i pratite emisiju Muzika za dušu. U fokusu ovonedeljnog izdanja ove emisije bit će najpoznatiji pop i dance izvođači. Zajedno ćemo se podsjetiti njihovih najvećih hitova, priča, spotova i vremena kada je svaki ton imao svoj korak, a svaki singl svoj ples. Kroz ovu muzičku avanturu će vas voditi Olja Đukić i Ramiz Gruda. 90. su ponovo sa nama, pojačajte zvuk i uživajte. Počinjemo sa Đorđem Balaševićem, legendarni kantautor koji je i 90-ih punio dvorane širom zemlje svojim emotivnim pjesmama. Najpoznatiji hitovi Đorđa Balaševića obuhvataju bezvremenske balade i poetične pjesme koje su obilježile generacije. A neki od najvećih hitova Đorđa Balaševića su Neki novi klinci, emotivna pjesma o djetinjstvu i prohujalom vremenu, Priča o Vasi Ladačkom, balada o sudbini i propuštenim prilikama u Panonskoj ravnici, Djevojka sa čardaš nogama, ritmična i sjetna pjesma o nepreželjenoj ljubavi, Oprosti mi Katrin, jedan od njegovih ranih i najprepoznatljivijih hitova, Život je more, pjesma puna životne filozofije. U današnjem izdanju ove emisije poslušajte neke od hitova Đorđa Balaševića.

0: tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vilom trujem, kad god ti me čujem. A ti za ruku držiš me i kažeš da će proći.
1: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

0: Kada govorimo o podršci poljoprivrednim proizvođačima, važno je istaći da cilj nije samo dodjela sredstava, već da se sredstva usmjere na konkretno unapređenje poljoprivrednih gazdinstava, bilo da je riječ o biljnoj ili stočarskoj proizvodnji, nabavci opreme, unapređenju proizvodnje kapaciteta i stvaranje boljih uslova za rad. U skladu sa budžetom opštine Andrijevica za 2026. godinu, ove godine je bilo otvoreno više programa podrške. Podrška u nabavci organskog mineralnog đubriva, za koje je opština Andrijevica planu budžeta opredijelila 5.000 evra, podrška u nabavci kazana za pečenje rakije, za koje je opština Andrijevica planom budžeta opredijelila 7.000 evra, podrška u adaptaciji koliba i štaljskih objekata, za koje je opština Andrijevica planom budžeta predvidjela 10.000 evra, program unapređenja pčelarstva 5.000 evra. Sredstva predviđena ovim programom opredijeljena su budžetom opštine Andrijevica za 2026. godinu ukupno 100.000 evra. Što se tiče trenutno otvorenih poziva, u toku je javni poziv podrške za nabavku opreme za preradu skladištenja voća i voćnih prerađevina, za koje je opština Andrijevica opredijelila planom budžeta 15.000 evra. Tu bih pozvala proizvođače da prate i zvanične objave sekretarijata za ekonomiju lokalne javne prihode opštine Andrijevica, jer se javni pozivi objavljuju sukcesivno i rokovi nisu isti za svaku mjeru. Ono što je posebno važno jeste da poljoprivrednici na vrijeme pripreme dokumentaciju, prije svega da se informišu o uslovima konkretnog poziva. Naša namjera je da kroz ove programe omogućimo da modernizuju svoja gazdinstva, povećavaju proizvodnju i konkurentnost i da poljoprivreda bude sigurniji i održiviji izvor prihoda. I u narednom periodu očekujemo nastavak realizacije mjera predviđenih budžetom opštine Andrijevica, pa je moja preporuka proizvođačima da prate objave i da se na vrijeme pripreme za konkurse koji odgovaraju njihovoj proizvodnji. U narednom periodu poljoprivredni proizvođači mogu očekivati javne pozive, podrška u podizanju voćnih zasada, za koje je planom budžeta opština Andrijevica predvidjela 3.000 evra, i finansijska podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje kvaliteta života, za koje je opština Andrijevica planom budžeta opredijelila 15.000 evra.
1: Kažite nam i kakvo je interesovanje naših poljoprivrednih proizvođača za ove mjere podrške.
0: Interesovanje je zadovoljavajuće, ali smatram da uvijek može biti veće. Imamo proizvođače koji redovno koriste mjere podrške, ali i one koji nisu dovoljno informisani ili ih procedura donekle obeshrabruje. Zato nam je cilj da budemo što dostupniji, da ih bolje informišemo i pomognemo im da iskoriste ono što im se kroz javne pozive nudi. Jer na kraju cilj svih ovih mjera jeste da naš poljoprivredni proizvođač ima bolje uslove za rad i svoje gazdinstvo može da razvija i unapređuje.
1: Koji su najčešće razlozi zbog kojih prijave poljoprivrednika budu odbijene ili nepotpune?
0: Najčešći problem je nepotpuna dokumentacija, ali i to što neki proizvođači ne ispunjavaju uslove propisane javnim pozivom ili su zakasnili sa prijavom. Zato bih apelovala da se javni poziv pažljivo pročita, da se dokumentacija pripremi na vrijeme i da se, ukoliko postoji bilo kakva nedoumica, proizvođači obrate nadležnom sekretarijatu. Naš cilj nije da nekoga odbijemo, već da što veći broj proizvođača koji ispunjavaju uslove uspješno ostvari podršku.
1: Pomenuli smo i dokumentaciju. Šta je sve potrebno od dokumentacije za većinu ovih javnih poziva koje ste pomenuli, i je li registracija u registru poljoprivrednih gazdinstava obavezna?
0: Kada govorimo o dokumentaciji, ona zavisi od vrste javnog poziva i konkretne mjere, tako da ne postoji jedan isti spisak dokumenata za sve pozive. Međutim, za većinu mjera poljoprivrednik prije svega mora da ima uredno registrovano poljoprivredno gazdinstvo i da ispunjava uslove koji su navedeni u konkretnom javnom pozivu. Pored toga, u zavisnosti od mjera mogu biti potrebni dokaz o vlasništvu, korištenju zemljišta, podaci o proizvodnju, o grlima, određene potvrde, računi ili predračuni za investiciju, kao i druga dokumentacija koja je precizno navedena u javnom pozivu. Posebno bih naglasila da je registracija u registru poljoprivrednih gazdinstava veoma važna i obavezna. Ona je prvi korak za ostvarivanje prava na podršku iz agrobudžeta i obavezna je za gazdinstva koja podnose zahtjev za podsticaj ili podršku. Najčešće govorimo o ličnoj dokumentaciji, dokazima o zemljištu, osnovu korišćenja zemljišta podacima u gazdinstvu i računu, ali sve zavisi od mjere do mjere. U svakom pozivu je precizno navedeno šta se dostavlja i upravo je to ono što treba pažljivo provjeriti prije podnošenja zahtjeva.
1: Prijave i prikupljanje dokumentacije često mogu biti komplikovane, posebno za poljoprivredne proizvođače u ruralnim područjima, zato je i uloga vaša ključna. Na koji način pomažete poljoprivrednim proizvođačima na terenu i koliko je zapravo važan rad službe za opstanak i razvoj naših gazdinstava?
0: Upravo je to jedan od najvažnijih segmenata našeg rada. Svjesni smo da poljoprivrednom proizvođaču, posebno onom koji živi u ruralnom području, administrativne procedure i prikupljanje dokumentacije ponekad mogu predstavljati ozbiljnu prepreku. Zato je naša uloga da budemo dostupni proizvođačima na terenu, da ih informišemo o javnim pozivima, objasnimo im uslove i procedure, pomognemo im da razumiju što je potrebno od dokumentacije i da ih usmjerimo kako bi svoju prijavu što kvalitetnije pripremili. Naš posao nije samo administrativna podrška, mi želimo da budemo partner poljoprivredniku, da slušamo njegove probleme, prepoznamo potrebu na terenu i u okviru svojih nadležnosti pomognemo da dođe do dostupnih mjera podrške. Mislim da je upravo ta veza između lokalne uprave i poljoprivrednog proizvođača veoma važna za opstanak i razvoj našeg gazdinstva. Na kraju, naš cilj je da proizvođač zna da ima kome da se obrati, da nije sam u proceduri i da može dobiti pravovremenu informaciju i pomoć.
1: E sad nam kažite i na koji način poljoprivrednici mogu dobiti potrebne informacije, obrasce i stručnu pomoć, koje je to radno vrijeme kancelarije, možda i kontakt.
0: Poljoprivredni proizvođači sve potrebne informacije mogu dobiti u kancelariji za poljoprivredu, gdje mogu preuzeti obrasce, dobiti pojašnjenje u vezi sa javnim pozivima, uslovima za prijavu i potrebnom dokumentacijom. Naš cilj je da budemo dostupni proizvođačima i da im pomognemo što lakše da pripreme svoje prijave. Posebno smo na raspolaganju onima kojima je potrebna dodatna pomoć oko procedura, jer znamo da administrativni dio nekad može biti zahtjevan. Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu da nas posjete u kancelariji za poljoprivredu svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a mogu nas kontaktirati i putem telefona 051 230 690 ili putem elektronske pošte soandrijevica@ludoa.com.me. Pozivam sve poljoprivredne proizvođače da se obrate na vrijeme, da ne čekaju posljednje dane roka za prijavu, kako bismo zajedno provjerili dokumentaciju i pomogli im da iskoriste dostupne mjere podrške.
1: Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i detaljnim informacijama, praktičnim savjetima koje ste podijelili sa nama i našim slušaocima. Vjerujem da smo mnogim poljoprivrednim proizvođačima razriješili nedoumice i ohrabrili ih da iskoriste podrške koje su im na raspolaganju i sve ove mjere koje ste vi pomenuli tokom našeg današnjeg razgovora. Hvala vam još jednom na ovom gostovanju i puno uspjeha u daljem radu.
0: Hvala i vama također.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Seoska razglednica. Danas smo govorili o mjerama podrške u sektor poljoprivrede, otvorenim javnim pozivima, opštinskom agrobudžetu. Moja gošća danas bila je savjetnica 1 za poljoprivredu u opštini Andrijevica, Snežana Bandović. Vi ostanite sa nama u nastavku našeg programa. Prijatan dan i svako dobro.
2: Selo. Tradicija.
3: Poljoprivreda u najširem smislu.
2: Seoska razglednica.
4: Zapjevajte gore crnogorske, odjeknite vi obale morske, poručite cijelom narodu da je Njegoš davno započeo borbu za mir.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Emisiju Seoska razglednica nastavljamo lijepom pričom o nedavno održanoj manifestaciji Dani crnogorskih opština na vrhu. Tokom dvije sedmice od 17. do 28. avgusta gornja stanica Kuk žičare Kotor Lovćen bila je mjesto susreta različitih krajeva Crne Gore, njihove tradicije, gastronomije, zanata, muzike i turističke ponude. Manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu okupila je 9 crnogorskih opština, prijestolnicu Cetinje, Bar, Mojkovac, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Berane, Andrijevicu i Kotor, sa idejom da se njihov autentični lokalni identitet predstavi velikom broju međunarodnih gostiju koji svakodnevno posjećuju žičaru Kotor Lovćen. Ideja organizatora bila je da prostor na Kuku dobije dodatnu vrijednost kao platforma za promociju cijele destinacije. Na pomenutoj manifestaciji opština Andrijevica predstavila je svoje specifičnosti pod okriljem Komova i Vasojevića. Posjetioci su imali priliku da se upoznaju sa prirodnim ljepotama Potkomovskog kraja, bogatom istorijom i investicionim potencijalima ove sjeverne opštine. Osjećaj doma i porodice, upravo to su riječi jedne od turistkinja koja je na žičari Kotor Lovćen sa ostatkom svijeta upoznala Crnu Goru i kroz ponudu opštine Andrijevica. Od etno sela i katuna preko domaće rakije i meda do avanturizma u prirodi. Sve to je bilo na štandovima koji su od početka manifestacije Dani crnogorskih opština na vrhu ubjedljivo bili najpuniji. Degustirali su se priganice sa medom, liker od jagoda, džem od borovnica sa Komova. Da je gostoprimstvo ono što ih najviše krasi, domaćini iz Andrijevice su pokazali pozivanjem turista da im se pridruže u razgovoru, služeći im nešto od specijaliteta. Po tome se izdvojila i porodica Ćirović sa gazdinstvom Kraljska koliba, koja je dobitnik zlatne plakete za najbolje seosko domaćinstvo u Crnoj Gori. Prepoznato je naše gostoprimstvo, pa onda kvalitet proizvoda i ljepote našeg domaćinstva. Imamo liker od jagode, džem i rakiju od šljive i sirup od borovnice. Izdvojio bih rakiju jer kogoda dođe sa velikom željom je proba, svi budu zadovoljni, istakao je Matija Ćirović. Za med Vukice Đukić turisti kažu da je izuzetno ukusan. Probali su ga sa njenim priganicama, pripremljenim u etno selu Koljeno. Imamo 8 bungalova, nudimo splavarenje, imamo vidikovce koji pružaju predivan pogled na Lim. Imamo dušu i ljubav. To je ono što je najvažnije i što najviše dajemo, poručila je Đukić. A pored prirode i ljubavi koja liječi, lijek su i melemi pčelara Dragana Đurkovića. Melemi su na bazi pčelinjih proizvoda i bilja. Jako su dobri, brzi i efikasni. Ne treba dug tretman. Svega nekoliko mazanja. Imamo i domaći specijalitet medovu klekovu i rakiju na bazi propolisa. Time sam zaokružio svoju pčelarsku proizvodnju, kazao je Đurković. Domaći sokovi i džemovi mogli su se probati i kupiti kod Dragane Dubak, vlasnice gazdinstva Ganga. Kod mene ima slatkog, likera od maline, mandarine, višnje. Imam i kompote od šljiva, pletem čarape, pape i prsluke, navodi Dubak, na čijem su štandu posjetioci najviše degustirali proizvode od borovnice. A ono što se pravi i proba u Andrijevici servira se na posuđu koji je ručni rad Dragana Nikolića i njegovog seoskog domaćinstva Nikolić. Kuhinske daske, dekorativne lampe i satovi su od orahovine. Sve to pravim u slobodno vrijeme, rekao je Nikolić i dodao da su gosti na njegovom gazdinstvu prvenstveno porodice sa djecom. Privlači ih, kaže, dvorište, igralište i bašta u kojoj slobodno beru povrće i tako osjećaju čari života na selu. Stranci vole i da nazdrave, a koliko je to poseban čin u Andrijevici, govori tradicija koju nosi naša Vasojevka, domaća rakija Milića Novovića. Imamo nekoliko vrsta voćnih rakija, to su šljiva, dunja, jabuka. Šljiva ide u dvije varijante, turisti najviše biraju upravo šljivu. Zauzima i najveći procenat u prodaji svih rakija, istakao je Novović. Pored vremena u prirodi, gosti u Andrijevici imaju priliku da dožive i spa trenutke u ekokatunu Jelovica. Imamo veliki bazen, zip line. Htjeli smo da pružimo svakom gostu što veći odmor dalje od gradske gužve, kaže Iskra Zečević. Poseban doživljaj u predjelima Andrijevice je berba borovnice na komovima, a o parku prirode Komovi za radio televiziju Crne Gore govorila je Ivana Vukićević. Borovnica koju smo ubrali stiže sa planinskih pašnjaka Komova. Pokušali smo da mali dio atmosfere prenesemo na naš štand. Komovi se moraju doživjeti, pa pozivamo sve turiste da nas posjete i tako upoznaju netaknutu prirodu i divlju ljepotu ove planine, poručila je Vukićević. Koliko se ponose svojim proizvođačima i ljepotama Andrijevice, naglašavaju i u lokalnoj turističkoj organizaciji. Andrijevica je mali, ali veoma bitan biser sjevera Crne Gore. Imamo netaknutu prirodu, velike potencijale za avanturistički turizam, za planinarenje, tradicionalnu hranu. To 99% stranih državljana najviše cijeni kod nas. Ovakvi događaji promovišu Andrijevicu na najbolji način. Na žičari Kotor Lovćen dnevno je po nekoliko hiljada ljudi, što je velika prednost za promociju, naglasio je predstavnik turističke organizacije Andrijevica Lazar Kastratović i zahvalio organizatorima na pozivu i organizaciji manifestacije Dani crnogorskih opština na vrhu. Uz gastronomiju i ljepote prirode idu i narodne igre koje je turistima predstavilo kulturno-umjetničko društvo Komovi iz Andrijevice. Trudimo se da na poseban način čuvamo tradiciju i kulturu našeg kraja. Smatram da su djeca najbolji ambasadori toga. Kroz putovanja, nastupe, dugogodišnji trud možemo da predstavimo Andrijevicu sa ponosom, kazala je rukovoditeljka i koreografkinja kulturno-umjetničkog društva Komovi Ivana Zečević. Manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu završena je predstavljanjem Kotora. Prema utiscima učesnika i turista, ideja je uspjela, pa vjeruju da će i narednih godina na ovaj način predstavljati i upoznavati Crnu Goru. Tokom prethodne dvije sedmice, koliko je manifestacija trajala, turiste su sa svojom ponudom upoznali Cetinje, Bar, Mojkovac, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Berane, Kotor i naravno Andrijevica.
0: Selo.
2: Tradicija. Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

Dobar dan, dragi slušalci, na talasima ste Radio Andrijevice i pratite emisiju Muzika za dušu. U fokusu ovonedeljnog izdanja ove emisije bit će najpoznatiji pop i dance izvođači. Zajedno ćemo se podsjetiti njihovih najvećih hitova, priča, spotova i vremena kada je svaki ton imao svoj korak, a svaki singl svoj ples. Kroz ovu muzičku avanturu će vas voditi Olja Đukić i Ramiz Gruda. 90. su ponovo sa nama, pojačajte zvuk i uživajte. Počinjemo sa Đorđem Balaševićem, legendarni kantautor koji je i 90. punio dvorane širom zemlje svojim emotivnim pjesmama. Najpoznatiji hitovi Đorđa Balaševića obuhvataju bezvremenske balade i poetične pjesme koje su obilježile generacije. A neki od najvećih hitova Đorđa Balaševića su Neki novi klinci, emotivna pjesma o djetinjstvu i prohujalom vremenu, Priča o Vasi Ladačkom, balada o sudbini i propuštenim prilikama u Panonskoj ravnici, Djevojka sa čardaš nogama, ritmična i sjetna pjesma o neprežaljenoj ljubavi. Oprosti mi Katrin, jedan od njegovih ranih i najprepoznatljivijih hitova. Život je more, pjesma puna životne filozofije. U današnjem izdanju ove emisije poslušajte neke od hitova Đorđa Balaševića.

0: Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Muzika za dušu. Nadamo se da ste uživali u jednosatnom muzičkom programu i da su vas ove pjesme podsjetile na lijepe uspomene, stare ljubavi i nezaboravne trenutke. Hvala vam što ste bili uz nas, ostanite na našim talasima i u nastavku programa, jer dobra muzika nikada ne prestaje. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav iz studija Radio Andrijevice.
1: Top lista domaće muzike.
2: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
1: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

7-6-9-3-4. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.